0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Su. Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnettet i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevne i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Yeah. I knew you'd be surprised.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

så jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i-regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvert.

0: Hvis du, av alle media, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU 24/7.
1: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens vegvesen og entreprenør AK Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig bris, frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader. Aure, Eide og Halsa 14. Sunndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Syv her på KSU 24, syv mitt navn Atle Bratseth. Husk vår morgensending klokka syv. Du fikk da Shota Noga og holde hele pressen. Skal minne om radiobingoen I kveld. Og etter det, Messi med Lola Young.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til sending her på KSU247. Mitt navn Atle Bratseth. Du får nyheter igjen når klokka blir 8. Ja, det tirsdag 18. august, og ifølge meteorologene så skal vi få litt sol i dag tirsdag, så vi gleder oss til det. Ellers den neste timen skal du blant annet få høre mer om et informasjonsmøte på Folkeparken skole i kveld. Det blir endringer i rutetiden for Sundbotten, og utenlandstrafikken fra Kvernberget opplever en kraftig økning. Men nå, Thunder. Her Imagine Dragons.

I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens Vegvesen og entreprenør AK Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå og Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 13.30 til 14.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: people.
1: Ja, Kristiansund får i dag besøk av et kruseskip, Costa Favolosa, og akkurat nå i skrivende stund, holdt jeg på å si, så er skipet på vei inn til byen. Og etter alle solemerker så vil båten komme inn Markussundet om kun kort tid. Planlagt ankomst til Kristiansund var klokka 9, men det kan bli litt tidligere da. Båten har vært i Kristiansund før, er 290 meter langt og har en kapasitet på 3780 gjester. Akkurat nå ser det også ut at cruiseturistene får et relativt OK vær i Kristiansund i dag, tirsdag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I still haven't found what I'm looking for. You two fra Joshua Tree-albumet var det. Kjapp reklamepause nå, etter det, High as a Kite. Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

Den innenlandske flytrafikken over Kvernberget falt med 7% i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Et kraftig fall i offshore-trafikken på toppen førte en samlet svikt på 9%, melder TK. På plussiden ser det ut at møkkaværet i sommer lokket flere til varmere og tørrere strøk i juli.

1361 passasjerer dro rett til utlandet fra Kvernberget. En vekst på 26% sammenlignet med juli måned i 2025.

fastleger er sint. Fastleger, pasientorganisasjoner og politikere samles foran Stortinget tirsdag under parolen «Tid til pasienten, tillit til leger», mens en parallell markering holdes i Bergen. Aksjonen krever at endringene fra 1. juli reverseres. Fra da av fikk fastlegene betalt 123 kroner mindre for konsultasjoner mellom 21 og 25 minutter, og kritikerne mener dette skaper et direkte økonomisk press for å kutte ned på tida, akkurat når pasientene med sammensatte problem trenger mest oppmerksomhet. Spesialist Amir David Arden advarer: når betalinga for de siste minutterne faller, er det ikke arbeidsdagen som blir lengre, det er konsultasjonen som blir kortere. Også den nye sykemeldingstaksten møter motstand. Legene mener det er prinsipielt galt at honoraret deres skal påvirkes av om pasienten får eller ikke får sykemelding.

0: Heias Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Klokka nærmer seg 8, og her på KSU 24.7 får du straks nyheter. Etter det tar min kollega Charles Williamsen over. Mitt navn er Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag, og husk Radio Bingo klokka 8 i kveld.

0: Aperçu. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

onsdag, nordmere. En fin dag å våkne I dag med litt sol og følelse av sommer. 9 grader her I Kristiansund, samme på Surndalen. Surndalen har 10 grader, mens Aure 8,7 grader på starten av denne dagen. Vi får storfint besøk I Kristiansund, en av de mest travleste cruise-ukene, nå når skolen har begynt. Og skole jo bra, utdanning jo en bra ting har vi fått lære. Kanskje en del unge har fått erfart at kanskje ikke det trengs så mye utdannelse. Mange har master, men likevel de arbeidsledige. Vi skal høre mer om det, men her morgenen på KSU 24-7. Et sted å dra jo In The Army med Status Quo.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Sommerfølelsen var kanskje ikke så lenge, for den deilige morgenen som jeg stod opp til med utsikt sydover mot Freikollen og cruiseskipet Costa Favalosa på seilene inn mot Markussundet. Blå himmel og deilig følelse. Ble litt gråere nå på til klokka åtte, men det kan bli ganske greit i dag da. I hvert fall får vi besøk fra turister. Costa Favalosa er jo hele 3800 passasjerer, om det fullt, det vet jeg ikke, men de har i hvert fall en fantastisk innseiling inn til Kristiansund. Og det er jo i dag tirsdag, og allerede torsdag, så kommer det et nytt skip, da kommer Vasco da Gama, som vi har sett noen ganger før her. Her er det 1000 passasjerer inn, og så på søndag så kommer det et amerikansk skip, Insignia, som skal hit til Kristiansund for første gang, og der er det ikke mer enn 670 passasjerer. Kanskje de må få en like fine innseiling som i tirsdagen i dag. Vi får opp at skoida blæser litt bort. Det skal bli ganske grei dag i dag uansett.

Fisken i Vinjefjorden, Pisters. Det ja, en av fisken i Vinjefjorden. Ikke vet jeg. Jeg verdens dårligste fisken må være med å bo så nære havet. Men det ikke noe å spille litt fiskemusikk da. Her har vi en annen fiskeinspirert sang. Lokalmusikk det her også. Jon Kinn, Storsill og Småsill.

Mange starter på utdanning I disse dager, og vi har jo blitt fortalt at det å ta en utdanning lurt. Og gjerne også høyere utdanning. Nå viser det seg at det å ta en masterutdanning kanskje ikke nødvendigvis en vei inn til å raskt å få seg jobb. En undersøkelse som kalles for kandidatundersøkelsen som Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har gjennomført viser at det nå 9,5% av dem som nyutdannet som ledig. Og det opp fra 6,5% I 2023, og tallene faktisk de dårligste på 25 år. Mange av dem som går ut som master havner I et yrke som ikke trengs den relevante utdanningen. 3 av 10 havner der, og spesielt mange innenfor som har tatt humanistiske og samfunnsfag da, ender opp der, og de synes at det var vanskelig å få jobb da. Så spørsmålet da, trenger vi egentlig alle masterstudiene? Kanskje vi må kutte ned. Noen politikere vil gjerne at vi skal kutte ut utdanninger som ikke næringslivet trenger. Det kan jo være en vei å gå hvis man vil ta grep.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Oppholdsvær i hvert fall på Nordmøre og kanskje litt sol vi får opp. Det slår til innimellom det litt grå skydekket som akkurat nå. Trafikken, det en del trafikk oppover Gommabakken, kan jeg se av Vegvesenet sine kart. Klokka jo 8:30, det kan være en del som skal inn på skolen, videregående skole og så Gommalandet skole, der er det nok en del trafikk, for folk skal jo kjøre til skolen sin eller på jobb. Også litt trafikk på Rensvik krysset som det normalt har vært, men ikke i går da. Minner oss om at det litt redusert kapasitet på B-ferga på Seivika Tømmervåg, og at dirigeres manuelt fra i kveld klokka 21 i Freifjordtunnelen på Riksvei 70. Ellers så går Sundbåten nå ikke på kveld, men fortsatt helt gratis på havna her i Kristiansund. No doubt, it's my life.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Det er mye snakk om utenforskap, og et Nav-tall viser at 245 000 mennesker står uten noen form for statlig ytelse fra Nav. 245 000 som ikke får noen ytelser, kan en jo lure på hvem er det? Nav har selv noen forklaringer som kan være mulig. En del kan være på vei ut eller inn av landet, noen kan være hjemmeværende for å pleie familiemedlemmer, eller bli forsørget av et annet familiemedlem. Man kan for eksempel være mellom to ulike statuser, at man har avsluttet et arbeidsforhold før man går inn i en ny arbeid eller annen utdanning. Og så kan man også være arbeidssøker og delta på tiltak uten å ha rett på tiltakspenger. Og også kurs og utdanning som Nav ikke har data på, og er en forklaring på de 245 000. Men i 2017 så var det 292 000 som var i samme utenforskap uten en trygdeytelse.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

blir ta sjansen nå på lørdag på Tingvoll den 22. august, og det fortsatt mulig å melde seg på. Det melder Anniken Fyret Stensrud, som i Tingvoll Vågen Vell og med i arrangementskomiteen. Her kan du jo vinne premia, og det kan jo være morsomt. Enten du alene, eller samler en vannegjeng, eller idrettslag, en bedrift, eller familie, eller en forening. Her det bare å bygge en morsom farkost og kaste deg ut for rampa som skal være inne i Tingvoll Vågen. Sjekk ut Ta sjansen Tingvoll, et Facebook-arrangement. Der står alle detaljene om eventuell påmelding.

Hvor er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Vi knaller fall på Tingvall også nå til helga på lørdag I Tingvallvågen. I studio I dag har Charles Williamsen vært og også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og nå vi vel på tide å rydde bort sommersangene, men vi tar en liten en lel. Jeg har litt sånn sommerfølelse I dag. Den passer vel egentlig veldig bra. Thomas Ledin, sommeren kort.

Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens vegvesen og entreprenør AKO Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå og Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas,

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Værsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Enkelte regnbyger vesentlig først på dagen og i nordlige del. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag. KSU
1: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens Vegvesen og entreprenør AKO Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens vegvesen og entreprenør AK Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Sur MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
3: Ved campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: let you know you're one of my kind.
1: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens vegvesen og entreprenør AK Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

God ettermiddag, tirsdag, og nå klokka passert tre på ettermiddagen. Deilig sommervær på Nordmøre. Blitt 11 grader her I Kristiansund, Sunndalen. Der var det på topp med 13,8 om for en times tid siden. Sunndalsøra, temperaturen stigende fortsatt. 15 grader akkurat nå. Vi får storfint besøk I Kristiansund, en av de mest travleste cruise-ukene, nå når skolen har begynt. Og skole jo bra, utdanning jo en bra ting har vi fått lære. Kanskje en del unge har fått erfart at kanskje ikke det trengs så mye utdannelse. Mange har master, men likevel de arbeidsledige. Vi skal høre mer om det, men her morgenen på KSU 24-7.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

sommerfølelsen var kanskje ikke så lenge, for den deilige morgenen som jeg stod opp til med utsikt sydover mot Freikollen og cruiseskipet Costa Favalosa på seilene inn mot Markussundet. Blå himmel og deilig følelse. Ble litt gråere nå på, til klokka åtte, men det kan jo bli ganske greit i dag da. I hvert fall får vi besøk fra turister. Costa Favalosa er jo hele 3800 passasjerer, om det fullt, det vet jeg ikke, men de har i hvert fall en fantastisk innseiling inn til Kristiansund. Og det er jo i dag tirsdag, og allerede torsdag, så kommer det et nytt skip, da kommer Vasco da Gama, som vi har sett noen ganger før her. Her er det 1000 passasjerer inn, og så på søndag så kommer det et amerikansk skip, Insignia, som skal hit til Kristiansund for første gang, og der er det ikke mer enn 670 passasjerer. Kanskje de må få en like fin innseiling som i tirsdagen i dag. Vi får opp at skoida blæser litt bort. Det skal bli ganske grei dag i dag uansett.

mange selv på utdanning I disse dager, og vi har jo blitt fortalt at det å ta en utdanning lurt. Og gjerne også høyere utdanning, nå viser det seg at det å ta en masterutdanning kanskje ikke nødvendigvis en vei inn til å raskt å få seg jobb. En undersøkelse som kalles for kandidatundersøkelsen som Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning har gjennomført viser at det nå 9,5% av dem som nyutdannet som ledig. Og det opp fra 6,5% I 2023, og tallene faktisk de dårligste på 25 år. Mange av dem som går ut som master havner I et yrke som ikke trengs den relevante utdanningen. 3 av 10 havner der, og spesielt mange innenfor som har tatt humanistiske og samfunnsfag da, ender opp der, og de synes at det var vanskelig å få jobb da. Så spørsmålet da, trenger vi egentlig alle masterstudiene? Kanskje vi må kutte ned? Noen politikere vil gjerne at vi skal kutte ut utdanninger som ikke næringslivet trenger. Det kan jo være en vei å gå hvis man vil ta grep.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Tirsdag i dag, vet du. Det er sjanser for å vinne både 10.000, 25.000, 100.000 og 10.500 kroner i faste premie på lokalradions radiobingo. Kanskje er det du som kan få en sum kroner inn og vinne og dra til drømmeland, kanskje. Her er Øyvind Veiseth.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndal og Tingvoll 15 og Sunndal 16 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Vi får nytte fin været, det et par dager nå med litt ordentlig vær, før det blir regn igjen. Ellers i trafikken så har det begynt å bli litt mer trafikk på veiene rundt Kristiansund, litt ettermiddagsrush rett og slett. Kanskje bompengesjokket har lagt seg litt, og folk har erkjent at vi må ut og kjøre litt bil og fære på jobb og pendle hit og dit, og det en del av det, men ellers går det greit. I trafikken, vær litt obs på at... Litt redusert kapasitet på Seivika Tømmervåg B-ruta der denne uka. Og på kveldstid, før klokka ni, så det manuell dirigering og litt venting i Preifjordtunnelen, Riksvei 70.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det er mye snakk om utenforskap, og et Nav-tall viser at 245 000 mennesker står uten noen form for statlig ytelse fra Nav. 245 000 som ikke får noen ytelser, kan en jo lure på hvem er det? Nav har selv noen forklaringer som kan være mulig. En del kan være på vei ut eller inn av landet, noen kan være hjemmeværende for å pleie familiemedlemmer, eller bli forsørget av et annet familiemedlem. Man kan for eksempel være mellom to ulike statuser, at man har avsluttet et arbeidsforhold før man går inn i en ny arbeid eller annen utdanning. Og så kan man også være arbeidssøker og delta på tiltak uten å ha rett på tiltakspenger. Og også kurs og utdanning som Nav ikke har data på, og er en forklaring på de 245 000. Men i 2017 så var det 292 000 som var i samme utenforskap uten en trygdeytelse.

fotballklubben Kristiansund ballklubb har jo måttet gjøre noen justeringer på stallen sin og for å få kabalen til å gå opp så er man nødt til å selge spillere for 20 millioner kroner I år. Det har blitt noen endringer på laget. Mustafa Isa, Niklas

Ødegaard, Alexander Myngsgaard Nilsen, Randar Magnusson, Promis Meliga, Nikolaj Skuset, Igor Jeltsik, Franklin Daddy Boys, Aron Benjaminsen, Sander Rød og Herman Sjåvik Oppsal bort fra lønningslista. Noen kroner har det blitt inn, først og fremst av Isa og Ødegaard, men det trengs å selge noen til. Hvem er da den neste ut? Sander Kielen, Wilfred George kanskje? Elvis har ikke Sandsund Ballklubb sikret seg noen nye spillere. Symer Butiki klar for KBK, fikk sin debut mot Fredrikstad i helga, og Sander Svensson er også på plass i Kristiansund. Nå til helga så er det jo cupkamp. Første runde i fotball-NM, der er det Trønderlyn som skal spilles mot. Det er bortekamp det. Og da må jeg ta en tur til Melhus da, eller rett sør for Melhus, Kvål på E6-en der. Der er Sørøya Kunstgress, hvor du kan se kampen klokken 16 på lørdag. Og hadde vært litt artig med litt cup-eventyr for Kristiansund Ballklubb i en sesong som kanskje ellers er sånn måtlig på nedre det av tabellen.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Det blir ta sjansen nå på lørdag på Tingvoll den 22. august, og det fortsatt mulig å melde seg på. Det melder Anniken Furet Stensrud, som i Tingvoll Vågen Vell og med i arrangementskomiteen. Her kan du jo vinne premie, og det kan jo være morsomt. Enten du alene, eller samler en vannegjeng, eller idrettslag, en bedrift, eller familie, eller en forening. Her det bare å bygge en morsom farkost og kaste deg ut for rampa som skal være inne i Tingvoll Vågen. Sjekk ut Ta sjansen Tingvoll, et Facebook-arrangement. Der står alle detaljene om eventuell påmelding. Mye knall og fall på Tingvoll også nå til helga på lørdag i Tingvoll Vågen. I studio i dag har Charles Williamsen vært, og er også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og nå er vi vel på tide å rydde bort sommersangene, men vi tar en liten en lall. Jeg har litt sånn sommerfølelse i dag, og den passer vel egentlig veldig bra. Thomas Ledin, sommeren kort.

0: Su. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag og velkommen til sending her på KSU 24-7. Du fikk akkurat nyheter, og nyheterne tilbake igjen klokka 17.00. Mitt navn Atle Bratseth. Den neste timen skal du få høre mer om et informasjonsmøte om første anleggsstart på bypakke Kristiansund. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Og norske fastlegene aksjonerer foran Stortinget I dag. Men nå, Rolling Stones.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt I bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om hva som skal skje I området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det Statens Vegvesen og entreprenør AK Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende.

Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå og Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 13.30 til 14.00.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Den innenlandske flytrafikken over Kvernberget falt med 7% I juli sammenlignet med samme måned I fjor. Et kraftig fall I offshore-trafikken på toppen førte en samlet svikt på 9%, melder TK. På plussiden ser det ut at møkkaværet I sommer lokket flere til varmere og tørrere strøk I juli. 1761 passasjerer dro rett til utlandet fra Kvernberget. En vekst på 26% sammenlignet med juli måned I 2025.

norske fastleger sint. Fastleger, pasientorganisasjoner og politikere samles foran Stortinget tirsdag under parolen «Tid til pasienten, tillit til leger», mens en parallell markering holdes i Bergen. Aksjonen krever at endringene fra 1. juli reverseres. Fra da av fikk fastlegene betalt 123 kroner mindre for konsultasjoner mellom 21 og 25 minutter, og kritikerne mener dette skaper et direkte økonomisk press for å kutte ned på tida, akkurat når pasientene med sammensatte problem trenger mest oppmerksomhet. Spesialist Amir David Arden advarer: når betalinga for de siste minutterne faller, er det ikke arbeidsdagen som blir lengre, det er konsultasjonen som blir kortere. Også den nye sykemeldingstaksten møter motstand. Legene mener det er prinsipielt galt at honoraret deres skal påvirkes av om pasienten får eller ikke får sykemelding.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Don't You Want Me med Human League. Klokka er snart 5 her på KSU247, og du får straks nyheter. Husk radiobingoen i kveld klokka 20.00. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: KSU.
3: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: søndag klokka 10 får du historia fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Nyheter fra Nordmøre. I kveld klokka 18 inviteres det til informasjonsmøte på Folkeparken skole om første prosjekt i bypakke Kristiansund. Prosjektet det skal informeres om er hva som skal skje i området Trollsvingen-Røslingveien og kollektivfeltet som skal bygges fra Goma til Atlanten. Tiltaket skal gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Det er Statens vegvesen og entreprenør AKO Anlegg som inviterer til informasjonsmøte. Tema for møtet er blant annet byggeplan, faseplaner, omlegging av veier og sikring av gående og syklende. Sundbåten slutter nå å gå på kveldstid. Siste avgang fra Kirkelandet til Innlandet og Nordlandet er mandag til og med lørdag klokka 17.00. Siste avgang til Melkvika nå og Goma er klokka 17.20 mandag til og med lørdag. Husk, Sundbåten tar pause mandag til lørdag på formiddagen fra klokka 10 til og med 10.30 og ettermiddagen fra klokka 1.30 til 2.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 13 grader, Aure, Eide og Halsa 14, Sunndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 16 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
2: Was that somebody screaming?

0: ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp. Konfirmasjon.

0: bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Veiprising kan gi opptil 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans majestet kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: This is

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halshav, Surndalen 14, Tingvoll 15 og Sunndal 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Aperçu. Veiprising kan gi opptil 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla, 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsav, Surndalen, 14. Tingvoll, 15. Og Sunndal, 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: nydelig ja, sommerkveld, skal vi si det, med litt sol her. Fin kveld, sol utenfor hos meg i hvert fall. Ja, det er tirsdag, 18. august, klokka har passert 8, og det betyr radiobingo her på KSU 24-7, og mitt navn er Atle Bratseth. Først tar vi Facebook-konkurransevinnerne i kveld, og det ble Tove Bakken, Audinger Grønvik og Robin Larsplass. Alle tre har fått 160 kroner hver på Vipps. Vi starter en ny konkurranse før neste ukes bingo-sending, og konkurransen starter på Facebook i helga før. Gratulerer til alle tre da. 18 års aldersgrense for å spille radiobingo. Trenger du hjelp med spilleavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgangen i kveld er uke nummer 34, så skriv det på din bingo-bong uke 34. Som vanlig, fire spill i kveld. Først er det radiobingoen med tre spill, og så har vi superbingoen, som er det siste spillet et eget ark til da. Har du kjøpt den doble bingopakken, så har du alle fire spillene der. Vi har tre jackpotter i kveld. 10.000, 25.000 og 100.000. Og vi har to lykketall på ekstra jackpotten og sommerjackpotten, som jeg sa siste tirsdag da. Det gjelder å få tre rader på ett av to lykketall i spill 1-4. Da får du, vinner du 10 000 kroner. Det er spill 1-4. Og lykketallene der er 5 og nummer 90. Når det gjelder sommerjackpotten, så er det to lykketall også der, på 25 000 kroner. Lykketallene er 26 og nummer 81. Det er i spill 3 og 4 da. I tillegg så har vi en stor jackpot som vi kommer tilbake til etter hvert. Skal vi se, for nye spillere, korrekte to rader i vår radiobingo er to enrader inn i samme talong, en korrekte tre rader er tre enrader inn i samme talong. Du kan ikke ha radene spredt på bongen din. Og selvfølgelig, bingobongen du bruker i kveld, den må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Og du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det gjelder også dere som har kjøpt bonga på nett. Når du vinner en bingo-premie, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt i premie, og du må aldri kaste bingobongen din før du har fått din premie. Ved en gang du har fått bingo, så ringer du bingo-telefonen. Jeg tar telefonen, og det første du forteller meg er hvilket tall du har fått bingo på. Jeg ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte på en rader i spill nummer 1. Jeg skal bare si at det skal det være at skje et avbrudd i sendingen, for eksempel brudd på internett eller strøm, så venter vi maksimalt en time. Så blir bingo-kvelden avbrudt på en time, så starter vi bingoen igjen klokka 20 i morgen onsdag. Greit. Vi skal starte på en rader i spill nummer 1. Spill om 200 kroner. Ønsker deg lykke til. Første tall ut i kveld er nummer 67. Tredje, 3-0. Trettifem, 3-5. 60, 6-0. 50, 5-0. 57, 5-7. Åtte, seks. Atten, tallet 18. Tjuefem. 59. Trettiseks. 81. Tjuetre. 22. Tallet 11. 64.
1: 6-4.
0: Bingo! Det meldes som bingo innråder på tallet 11 da. Det betyr at 64 står over. Vi kontrollerer nummer 11.

Vi gratulerer kveldens første vinner, Tove Larsen Kristiansund, 200 kroner for einråderen på tallet 11. Etter 11 så leste 64, så vi tar med oss over i toråderen og spiller nå med 400 kroner. Neste tall etter 64 er 54-54. Trettisju, tre syv. 3, tallet 3. 12, tallet 12. 84, 84. 80, 80. 5, tallet 5. Og det et ekstra lykketall som kom tidlig da. Etter 5 så kommer 7, tallet 7. Tjueni. Åttini. Trettito. 39, 39. 61, 61. 72, 72. 26, 26. 41, 41. To råder meldes på 26. Det betyr at 41 står over.

0: Bingo!
1: Tre rader med løs på tallet 82, det betyr at 51 og 49 står over. Vi kontrollerer 82.

Nå har vi fått ny telefon, og da meldes det om bingo på tallet 73. Det betyr at 65, 69, 82, 51 og 49 står over. Vi kontrollerer 73.

Vi har to vinnere I Einradøren I spill 2, Wenche Sivertsen, Ålesund og Oddveig Solbakken, Kristiansund. Begge hadde bingo på tallet 74, det ble 100 kroner på hver. Så skal vi ha to rader, vi spiller om 400 kroner. Etter 74 så leste jeg jo 25 som vi tar med oss videre. Og neste tall inn I to raderen 33, 33. Seks, syv. Fjorten, tallet 14. Åttini, åtte, ni. 68, 68. 44, 4, 4, innskyld, 44, 4, 4. 56, 5, 6. 10, tallet 10. 55, 5, 5. 21, 2, 1. 19, tallet 19. 79, 79. 40, 4, 0. 78, 78. 34, 34. 26, 26. 3, tallet 3.

0: Bingo!
1: To rader med les på tallet 34, nummer 26 og nummer 3 står over.

0: Bingo!
1: Einrådet med løs på tolle 12, det betyr at 59 står over.

0: Bingo!
1: To rader meldes på tallet 40. Det betyr at 49 står over. Vi kontrollerer 40.

korrekt, bingo, to råder i spill nummer 3. Anita Kristin Gjerde, Hustadvika, 400 kroner for bingo på tallet 40. Etter 40 så leste jeg 49, som vi tar med oss inn i toråderen. Vi spiller da om 1500 kroner i treråderen, eventuelt sommerjackpotten eller ekstrajackpotten, der det er et lykketall igjen på hver av dem to. Ønsker deg igjen lykke til. Etter 49 så kommer nå 78-78. Unnskyld. Også 66-66.

At 66 så kommer 33, 33. Fire, tolv er fire. Åttito, åtte, to. Tre, tolv er tre. Tjuefire, to fire. Tjueni, to ni. Trettifem, tre fem. 89, 89. 46, 46. 81, 81. Det ja, ringer telefonen litt av blikk. Ok, ja, nei, det var bare spørsmål om det var to rekker eller tre rekker vi skal ha nå. Vi skal ha tre rekker nå. Så det siste tallet jeg leste var altså nummer 81, og det er det siste sommer-jackpot-lykketallet. Så har du tre rader på 81 nå, så vinner du 25 000 kroner. Vi fortsetter. Etter 81 så kommer 62, 62. Vi skal altså ha tre rader nå. Etter 62 så er det 76, 76. Åttifire, åttifire. 52, 52. 64, 64. 5, tallet er 5. Og det er det siste ekstra lykketallet. 5 altså. Etter 5 så kommer 18, tallet er 18. 47, 47. 63, 63.

0: bingo!
1: Tre rader meldes på tallet 47. Det betyr at 63 er for sent å ha tre rader på. Så vi kontrollerer nummer 47.

Ja, korrekt bingo tre råder har vi fått I spill nummer tre. Og vi gratulerer Anne Holten, Kristiansund. 1500 kroner for treråderen på tallet 47. Så da vi ferdig med tre spill. Det betyr at vi ferdig med den såkalte radiobingo-blokka med tre spill. Men vi har ett spill igjen da, og det Superbingoen, som et eget ark som du kan kjøpe. Og det også det fjerde arket for deg som har kjøpt den doble bingo-pakken da. Det siste fjerde arket der da Superbingoen. Her økes da treraderen til 5000 kroner. Men vi må ha en liten pause nå før vi setter I gang det, så nå setter jeg på en sang av Kate Bush. Så vi tilbake med kveldens siste spill om 3,5 minutter. Velmøtt igjen da.

0: bingo.
1: Det er mennesker som bingo er innrådet på tallet 69. Det betyr at 77 står over. Vi kontrollerer 69.

Så ble det korrekt bingo Einråder Dan i kveldens siste spill. Vi har Anita Kristin Gjerde fra Hustadvika og Turid Skar fra Battenfjorden, og de deler da 200-lappen. Gratulerer! Så skal vi over i toraderen etter 69, Celeste nummer 77. Ja, gjorde det. Nå spiller vi om 400 kroner. Etter 77 så kommer 40-4-0. Femten, tolv i femten. To, tolv i to. Seksti, to. 39-39 65-65 4, tallet 4. 35-35 34-34 90-90 Og der forsvinner da et ekstra lykketall tidlig. Etter 90 så kommer 49-49. 18-12-18. 12-12. Ja, det er... forsvant hovedjackpotten til neste uke. Etter 12 så kommer 32-32. 61-61. Skal altså ha to rader nå, så du er klar over det. Etter 61 så kommer 24-24.

0: Bingo!
1: Skal vi se. To rader meldes på tallet 32. Det betyr at det er for sent å ha bingo på 61 og 24 i to raderen, så vi kontrollerer nummer 32.

0: Det var da Kongens plass med Jon Kinn. Korrekt bingo, to rader har vi fått på tallet 32. Og det var da Turid Skar Vattenfjorden. 400 kroner for korrekt to rader. Da har vi tre raderen igjen da. Og vi spiller om 5000 kroner. I tillegg så har vi igjen tre lykketall på dem, på ekstra jackpotten og på sommerjackpotten. Så jeg ønsker deg lykke til. Etter 32 så leste jeg 61 og nummer 24. Neste tall ut er 59. 59. Femti-seks, fem-seks, syttiåtte, syv-åtte, syttifire, syv-fire. Sekstiåtte, seks-åtte. Sekstisyv, seks, syv. Åttisyv, åtte, syv. Åttiseks, åtte, seks. Tjueen, toen. Førtifire, fire, fire. Fjorten, tallet er fjorten. Åttito, åtte, to.
1: Bingo!
0: Så meldes det om bingo tre rader på tallet 14. Det betyr at 82 står over. Vi kontrollerer da 14.

0: Nå har vi fått meldt inn en treråder her på tallet 14, og vi gratulerer foreløpig Jarl Egil Rønning fra Surnadal med 5000 kroner. Før jeg skal si hvordan du får premien din, så bare nevner jeg at neste tirsdag så er det da tre ekstra lykketall på 10.000. Og hvis den ikke går neste uke etter det, eller neste uke, så blir det uka etter det ekstra lykketall på den sommerjackpotten på 25.000 kroner. De øker andre hver uke da, de to andre hver uke. Ok, hvordan får du premien din? Jo da, du kan sende inn bongen til adressa som skal stå på din bingobong. Legg deg en konvolutt og ha på korrekt porto, fyll ut bongen korrekt. Og så sender du inn da. Husk å ha på korrekt porto, hvis ikke så blir bongen forsinket i posten, og da blir premien din forsinket også. Bor du lokalt i Kristiansund, så kan du levere bongen din hos Karin i Stappebua i Kristiansund, som også da selger bingobonga for oss. Du kan også sende inn via e-post da, for deg som har kjøpt bonga i butikk. Du må dele opp bongen din forsiktig, for øverst på alle arkene i butikkbongene så er det da et bongenummer. Det bongenummeret må jeg se på vinnerarket, øverst på det, og så må jeg se det øverst på forsida. Så du deler opp bongen forsiktig og legger de to arkene ved siden av hverandre og tar ett bilde av god kvalitet, og det sender du inn til bingopremie. Krøllalfa KSU247.no Bingo premie krøllalfa KSU247.no Premia som minnes i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Tusen takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Vi er tilbake igjen altså neste uke med fortsatt tre jackpotter. Og da tre lykketall på ekstra jackpotten på 10.000 kroner, og to lykketall på sommerjackpotten på 25.000 kroner. Og en hovedlykketall på, et hovedlykketall på 100.000 jackpotten. Så ha en fortsatt fin tirsdagskveld, og sov godt når den tid kommer. Mitt navn er Atle Bratseth. Ha det bra.
1: Bingo!

0: Bingo. Koasü.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halshav, Surndalen 14. Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Kiss.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: God sommer fra oss i Neas.
1: Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.
0: Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinja på 800-840.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du er i Vips.
6: KSU 247.
7: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halshav, Surndalen 14. Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 24/7. KSU 24/7.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk-produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsav, Surndalen 14, Tingvoll 15 og Sunndal 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: eier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsav, Surndalen 14. Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordlig bris, på kysten nordøstlig periodevis frisk bris. Delvis sky av enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Aure og Smøla 13 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halshav, Surndalen 14. Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: on said they'll never make that money back.
1: Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper.